Molko yo amitau fatalo fatuia te o elusa. Ma tua tua I la fiwai fonti sinave o leulu ma tua tua ma le fatua ya susana I nai digan. Ai misi tina ya eseta fatate no le mau.

Eu bese vun nei matu a tue siu te mā I a la tangaloa moita whaiti a tangaloa sā mat wha tue I a pafuti. Alo a whetuna I a mosonga uhera, malo uso.